isisani mandia hurani laka na soku mela sawampula nupakina varu njari ya ukati we 3 zora ni minutu buloko musani mitana msheshe 15 zora jiti za 9 minutu ukati ulava topu wamba la ni haa ukati yo mandia hurani laka na soku mela nisipo na orata wa jujilka ohiwa nanea uamu hava nisipo na ni himiaya